0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Fréquence Plus.
4: L'incontournable des Hautes-Pyrénées.
3: Fréquence Plus.